Ja, senast har jeg leie i månedsendelsen i Hesensinne. Der vil vi se det kjente bølsen om fra Fjersenån, Prokul Harum. En av mest markante mævren, eller tånleggeren, i Prokul Harum, det var Gary Brooker. Og han døg i nå i 22, bare 46 år gammel. Og det var eisen jeg løsende løy ved hånden, akkurat som Milena Cohen, til at jeg samskiftet ved han om å få han til følger å spille en konsert. Og ta var et eller annet gjerne ikke sammen ved symfoniorkesten, men han tog jo eisen, så da kan vi skal lade være ved å kontakte folk. Det er dødjal.

Det var Raskalie og Amano Charlesens Stæren, og det var Karl Morrison som sang. Og så det denne sørste tja okken hessa for gav av morgenvinkonen i ferien til frisør tja park. Kan du ikke spille denne sangen This Is My Life i Euroband? Det er jo perfekt, takk for det. Og understendt du bygda, Frelle.

Så får jeg at vi har Ordi Hansen å komme opp her, at jeg kommer mot virkelønne. Emma Jakobsen, skriver på at man er til.

0: Hvordan er færre færre et jøve av somre 2022? Da får vi kanskje et bå og på nå til en sangkapping vi utskriver om å skrive allmenne sangen til Odjaleisene i Førjøen som vil være av somre neste år. Velkommen Solberg Kristiansdøtter, Odjaleisene samskipere og Rune Jakobsson, tannleisene samskipere i Kringvartnene. Og til tid som vi fjellet skipet for disse kappingene er å få et kjennesled til Odjaleisene i Førjøen kommende år. Og Solby, hvor skulle Odjaleisene hava sin egna sang?
1: Det skulle løgner hava tog at tøgnløyker og tekster et slag av samløyka, identitetet, nægget som utødle felaks om. Og det det ganske ikke nekv som kan få folk at minnast så vel som akkurat tøgnløyker. Og det færmer så på en av ene for at noen kjønns og noen kjønns og følger frem.
0: Ja, vi kom alltid til han om han løter nemlig at han har eisen sønne søve. Men hva er det som er sin sanger skal gjøre for leitjener og for stemninger rundt om der? Rune, ja, hva er det leitet ditt etter?
2: Ja, vi leitet nettopp etter en sanger som kan mynda leitjener som vera nasta sommer, som omkursvekna kunne vera ljøsbåret til disse her leitjener, største utsatte tiltak i fyrjon nekrantøy. Men annars vi nok så væren vi at sia Og neft, akkurat hva vi leiter etter, tror jeg det jo en kapping som skal legge opp til at folk kreativ og kommer vi som noen beste boven, så vi ikke legger for noen hver fotonkler åren vi begynner. Men i uimund med en sanger som nok så løvlig, saunant, sankbærer, til noen likler som vi tar hos om.
0: Men utgangsstøy, altså skal det være en sånn stor stadionsanger, eller en popsanger, og hvor ser mest først, eller kan det være hva som helst?
1: Det vil nesten si at det kan være hva som helst, tror jeg at det er velst om hva den andre stedet legger ui etter her. Ok, hvordan jeg alltid hvis jeg er noe tilfeldigvis hver en donalig tannlagere eller sangskriver, hvordan jeg alltid at Otja Leutner høtt og ljøa eller seg ut ui en tannlagere, ui en sang. Så tror jeg det etter at vi tar alt at det er man sier kreativa fralse skal helst ikke legges ui man sier for stramma rammer på en av vägen. Men så att det är ivamal som kunde jag inte vänta sig en teg som sitter vitt. Det är inte så lös att det är en 100% frustöjler och du är inte lov att spela näkan om näkan.
0: Nej, men Rune, hva skal tillfällen slugga sanger ryggar?
2: Ja, det är en öliga god spurning. Till nettopp det här färre vi ett tog pompösa som färre folk att syncha. Ettla är det också kanske som färre tankarna av flå. Atter her, altså, jeg kan si at jeg ikke umyndte meg at det er, jeg umyndte meg ikke at det er en myrker sanger og mål, gjerne noen som nok så, ja, som fær folk vi på at man føler seg av orsk og også som saunande og faunande.
1: Ja, og så her skal vi også minnes til at vi sier berande, altså først det berande i teksten noen, men vi har også øylandige utlendinger. Ja. Vi har jo snakket om at vi får en 500 utlendinger hendene veien.
0: Akkurat.
1: Og hvis, her vil de helt til å lære eller tempo i, eller hva det skal være rytme og så. Det kan jo fenge øyne og kvann, og så er det syntelige mye om du skiller teksten. Så det vil jo også helt til å være nok så naturlig.
2: Og det en sanggruksje som ferast om at Line, så det absolutt en fire måneder, akkurat som kvevet Lutla Batne synger nye leie, ta det over Horslanda Sanchen, og kanskje hvit og eldre folk, eisen tog med å tenke en tilsyn. Jeg fevner han til det, og tekster ikke minst, så det uten nye fire måneder.
0: Men han skal være først, kan skilje, hva andre krøver til Sanchen, altså langt, og jeg vet ikke, hva andre krøver?
1: Nei, vi har ikke som så ordentlig sett formkrøver i halte at det kan skal møre at det en førsk sanker og han skal snikva seg om utrått om åtta løyter og anna helst, det er en utrått sanker men det blir vel til å flatta under evne på.
2: Og her er kanskje verst at vi har at det snilt at det har et så brett perspektiv ikke færre nyr og avvisar utrådde greiner og så framvegis til at det skal jo være leitner usunni helt.
1: Ja, Pocha Lodger hava nästa år, första och utrotta grejnar. Det har varit kvarfall en länge sanker och kanske också sin inte tråpult hvis jag alla utrotta grejnar skulle nämnas och så framvägs. Och hinn med en gestor och en sang bär om kurvabult eller bär om tennis eller bortennis så är han kanske sin traumarskant.
2: Ja, och så är det imens du kanske ju hitta att vi lyrisk grundarlegan og tjaja leikon til dømes og sauna der og iblåster her hoksi om teksten så ja.
1: Det er sånn som ligger hjemme så.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og nå nevnte du til at han skal fevne om alle utsakerne og til halte jeg leir okken til Tan Sanchin som var senast tjaja leikon vår i fyrir 1924 som rikka jeg vel og som hever hilti halte man kan sija fyrir fram av vi Alex Berensens sala og Øron. Skal vi lukka høyra et brot i hånd, Ellen?

Ja, ein bølker som gjør det nekk ondse i Alfjersen, og jeg kanskje glemte det lydsenter, det var bølkeren Vakon. Og der spalte faktisk til dans, sante, vestmanna, og der kom jeg alle venningerskolen, der spalte man til at det dans, vi tatt dans, og i 8. 19. 20. Altså dansekvöld, her vi man brukte skolasona til, det var et orkester som ville neka og ville fram, så har man dans. Og så har dans, og vi korte, jeg minnes vi korte vespapur på under, rett vespapur på under lampen her, så det skulle være så romantisk som mulig. Jeg så foran her, her er ikke mer enn 16 år gamle, og her hilde seg fram, og her rikket jeg ordet godt. Mannen kjenn og Vakon, hun var hentan, Gottorn Paulsen gittar, Yngve Gottesen gittar, Hagon Dambas, Heien Hadel Sale Sank, og Ter Bois Seilas Madner. Her kommer det en utsending av Carlos Santana Lennon, Black Magic Woman.

0: Hetta var sendið John Ragnarok sum Ragnar A. Jakobsen leiði til Rettos.
1: Whatever speaker I'm going to fight. Lad os bare prøve. Yeah. Hey,
2: det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse og samtidig føles som starten stadig. Så det føles helt surrealistisk.
1: Hey, jeg heter Lea A. Bjørk, og jeg har altid tyskalt flere lyst til sentjensene Leuchtestein, så jeg er gestor. Og til at speaker ham blandt født.
3: Ja. Lea og Leuchtestein, på en måde er det rart. I morgen, frisjadagen, klokken 8. Klockan 13. Fler och fler blå nätter.
4: Thus from my lips by thine my sin is purged.
3: Lugan 106.5. Romeo och Juliet är i hattene. Ur omklandet kommer nu till Rösla, Girl Power. Och ur USA hörast upprösta rötter. Nu gjør det 6.5 i røysen i evne til platepanelet vi kjent på en løs leger den klokken 2. Platepanelet er i nu gjør det 6.5 på en løs leger den klokken 2. Klokken 14.